Denkari musolu yo, denkari. Denkari kebalu yo, denkari. Akadisa, iba ke mumoye dunya rotero, denkari. Iba ke fenfeye dunya rotero, ikadini yalike. Molo lenti la la fibisigi. Molo lenti la la fibisigi. Angande un lado gutanga.